0: Here he, no ka anapa pi o
1: mai uo. Huki mai ka hele uma. E huma kau kau, e holo aku.